0: dano no wo kwada so ezie hospital na tiri wa bisa honorable store na obekere wo tamia wo sofo no fre no 0244734935 wo gya mai se wo po bisa ya wo so bre
1: onya kupo ya no papoti sama wakano
2: papa fo nyamie
1: nyamie mo bro
0: Adeshi mai muntie mie na han kese bia pie wo kwada so ezie hospital na tiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afre no tamia usofo no ho asem na meken wo di aman mi hunhun mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye se wa nko ho wo yare wo dwuma nko so wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba wo ho fe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje hunhun mu akwan kire na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebe manas wo ye enu tia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwe joy chapra wo di aman ta me usofo e da no no wo kwada so ezie hospital na tiri wa bisa honorable store na obekere wo ta me usofo no fre no 0244734935 wo di aman se

0: Very Reverend Bedia Korn, that he overture Suchia Uncle, Ura Douglas Thompson, Bishop Martin Fojo, Arafo Ophidia Sunina, Dynamic Joy Chapel International Safo Ma, Mami Becky Mefia, Safo Kwame, Ma Rose Awood Dinyame, Enna Emwachiano Pei, Echia Sopeni Ejase, Benitre Asafun. Anonimo ni ntini ebe hu nyina nsua fa kwenye sumo mu nyina achi kwa da so SDA hospital no nachi ifie krope no yimu asori eho eno difo ojiamai asuye asafunu ye dynamic joy chapel international fri difo sunsun penyini ebi fene tamie wu difo pimsa bufo dadia kun kane wu tamie wu difo ene diye kika hun yina ya dansi ya hudu wa binu makwa wenya ili binu musu saidi ili tutu nyamidifu ya wakona hudu bebre so ya hudu ya bebre mpenisi yidua manfoswa ya na ya kaya anu ya krubi wansua krubi nso etuwasu wewe su krubu kwa nyu waparu ubi si kurunua kadi chana huna na ubi su kwa fenu wesifu mawansu tuwasu kuna kura isi wiasinu sahade tie wabo febi wana nwa sebi oke okay, wosi nana ma chansi ya abrabomu uwa kwa uwa huwa chi ubini huwa chi ma uwa ana ndi wa huwa chi ma uwa so ubizule huwa chi ma no so ubi ya wedi muna abe kuro wadifo
1: wazafo
0: akwa aba
1: wajosu
0: akwa na sebi yes wazi ubi ya sido nana onu wa suwa ni huwa chi anu onu huwa bisuwa chi na dia uwo nuhu obi akiro nsu achi nsu nsu nuno
1: ano na e kire se e se bi onipa bi ani wa na hobo aso na kwa broda ya wo ye de wo hia obi
0: ano na bi ene to me o
1: wo ye de wo hia obi
0: ka me hwedi di
1: ano kra nso sa de wo hwe wachi ma obi so hwe lechi
0: ena ona je se je sa adwini we ozo na me hia me hwe wo ye ti a ni nuhu onzo de me sumu me nuhu me sumu ti
1: ai obi so na be hwa wo di ama o sanete
0: ya pebu wa frini ya uwa mwako diya uwa chino na uwa chia uwa mwono anaye hawa uwa chino bitu mahaba wa se wei anaye hawa uwa chi sina nsaa na bibi sina uwa chidu ya msitie uja uwa mwono inayida ya kese uwa ubiho anopei sunsun pengini au kwa daso SDA hospital no echi ulivo
1: tofisafu
0: amwa kwa bebiyo
1: wajosu
0: ene ifiada
1: nukure
0: odumo dumu yei
1: ayi
0: jansabua kwe nyaye musara
1: ayi
0: odiyon kwe nyina ache yei
1: ajasa adia bebiyo
0: odia bebiyo
1: ayi nukure
0: mito nka ifiada sikechisa wukumasi ya wabaha
1: ayi
0: na umfu do suna
1: uye ninyina
0: ya na uye ninyina
1: untiminye binyo
0: umfiada suwa susu nyuma kosu
1: sada tia
0: ewa kwa daso SDA hospital no echi
1: nukure
0: ebu nkonita bu nkompo wajisa ni ifiada ni mati sayin
1: ebu wafana na uroma ene bibia dana
0: kwa kusume wani nso
1: nsoi sa sabri di nyansu
0: mi hulu wadi
1: iduru bra ese sona ewo ho
0: ishia wabada mi hulu
1: sana ishia mi
0: fiyada so mi hulu
1: anze sofu so bi shasi ya eburu nsi untemu wa mpenisi na niye koko untemu
0: seti yedu mo
1: na iduru fiyada seya eyi sunsumita iduru fiyada seya na jia mami jina nsaraba nsu ye juma dendendi ya nyasa mketua ni mse fiyada na nkrofuwa di wamo hawa nkasa
0: etuwa na mo
1: ba menimu ndi ene fiyada adi achi ya no panu nsi ya pepepe na sofu matina se wakwada so SDE hospital nechi pepepe no panu nsi ya na metina se ya yejuma na adi ya bakuwe wami mejuma mune se ene fiyada miwo kumase ya me ye adwuma fitia no pa no nsia me nya tena sese me ye adwuma me ye adwuma me na bo akwakobo na nwumre no nsia ti ne fia dade che anopa no nsia pe na me tena sia me ye adwuma me na bo na nwumre no nsia na nwumre no nsia bo pe na me se ebum ketem
0: efia
1: na me se free enti da ya me me da me ni kumase kwasia da nso me ni kumase juwata me ni kumase so obesa be nya me bia mu a aje so sa ati menka bi mu wasan nyame eti eduru fiada seya ebofuo ni nsania baba hunu nsuo no na de wodi amrika beto mu ntem no oba ade aho ode na dawro ma ne tumi na ho ode eba no so ma ne nyayarsa esa be media da bia me ba fidi we so ameka se ma ye difu a adum ba me so no eja de me wura wura mu kire me haban kire me dubna kire me du sinia yemfa enhwe yade na me nimu obi asabe waso onko ba bia bi
0: nantiya bre
1: isana de wahunu ntia na de wahunu sumpenisi wohuni mpre no eye no kure kase dia ye ntia so nkwa manza mtia so aje sebe obajimifo na asabe so obi so wonko ba bia bia ma no onim de wohwe ntia ebise ba bia okwa ye ne kwa ye ohwe buada na da bia meka ni pray meka ni pray fa akire ni pa wo tie gi aman se waji akwankire ni bia ye bia ye bia ye bia entimi ankwa kwa kusi bra me mfa aban kan na men kire wo se wiase bibi yeta yi o wiase ebise se mpani ka kire wo se wutu nsue adware na ho bon ka na ye nim dia ye yeta yi ye ka e dia kire wo ndi sofo dia wanante abre no ene mabekumase omra ma me chia me na men kire se je danta ne danta na sa abre wati ka kire wo se danta ne die posia no a na won kire wo po bia keke na wo kire wo pa sika esia no to ma men kire me kire kwan na de wo tu amrika yira no wo tu amrika yira no wa nyina nkosi ba bia won pese obekọ ifise sabe ya sokwan ni ti ani aboa chinchiriti eye pede nso ebia din ye enko de de wo firi nkan kwan so ba de wo firi nkokọ de wo firi asante a chema gogu de wo firi obogu de wo firi fijase de wo firi kọnongo eba no onfa ka ebe kumase na fia da ya wonsim ntem wonfro ka ebe kumase ne ya wonsim ntem wono a efa ka ebe kumase ne ba bia wo mu besie eye tech junction
0: so wo de free kra quantum point
1: wo free kra kwaso quantum point so ba bia no wo de besie wo tech junction se wonya du tech junction na usia ho ye station gina ho bisa wase wo pe ka ebe abu akwa na fro ka na ebe abu akwa ne bi so ofro ka ni bia ka kire driver ni se driver mesra wo mi nu abu akwa na fro abu akwa ka de na so pani ni si mi si kwa da so sd hospital junction be bia traffic light want to drive e wudu ho ayesi me emfa mi ntwam so ofo wona wo free aton su na ba wona e free asuo ho
0: kontase
1: bi free putu yo ja kontase obi free ja che
0: nyamie ni
1: kra no su nyamie ni na ba onfa ka ebe kumase wanu so omo ka no enam high school junction ne so
0: oh atonsu
1: high school junction ko atonsu quantum point no
0: okay.
1: Di nipa no so si wa high school junction o si wa high school junction wa e ho so e ho ye station a cars bebrebe e park wo ho wo misa se wo pe car e ba abu akwa car de enye na na afro car na e ba abu akwa ni bia ya ka che driver ni se driver me sra wo simi kwa da so sd hospital junction ba bia traffic light wo du wa yesi me ka ne be si me ba ba be kire ba bia be fa wo de nya abotre ne ti gi aman wonu wo firi wo bo ase na eba mo mu firi dunpa mo mu fira yam firi bogo so mo mu firi manso ene ne mpata mu na eba no so fa ka ebe kumase ba bia wo so be si ne eye gi run about no so ma wure mfi komfo no chi gi na wo du gi na wo si a e ho so ye pai abu akwa ye pai ta no so ye pai su abu a wo so furu ka ne bi wo furu bi pe wo so ka che driver no se driver me sere wo simi kwa da so sd hospital junction ba bi a traffic light wo no wo duru ho a e ye simi wo so ka no e be si wo na ka ne nya be si wo kwa da so sd junction ba bi a traffic light wo no se wo firi at e fe ne se high school junction e ba ye sewfri g ene baaye sewfri tech junction e baaye onya besi kwa da so sd hospital junction e ba jowu si free ka mu si ya pe be serew hwe won sanifa entwa kwanim so si free ka mu si ya entwa kwanim wo de hwe won sanifa sd junction e so ahwe won sanifa wo bonu se ko ta kwan bi e sane ba fo won sanifa so sa kwan no na ebewura sd hospital wo eti hwe no wanyera wudi esane saa kwan na wudi esane saa kwan no a na wu sane kwan na ba emisa wo bia bra me duru ba bia kota na pem no sɛ wo duru ba bia kota na pem na gyina ho ɔwo me wona wo ye bodwa bodwa wo sd kwada so sd hospital na chi no wona ye bodwa bodwa no konipa ba akɔ na bia no na me nsa ana na ibu wona ka kyerɛ ne sɛ meserɛ wo wo nkyerɛ me fie no a ye ya asɔre ewo mu no de wo sd hospital ye chi ya no kwada so a ifie no a ye ya asɔre ewo mu no ba bia sɔfo na ye fɛ no wo gye aman ba bia wo no nkyerɛ me sɛ fie wo na ye kyerɛ wo fie no a bra be wura eye fia ya to wo kama fa ho itimi ho ena no pensuo to ehwa bo bra obunya ba bia tena na wo wura fidua ni mu a sori dan ni si fie nanim esi fie na chi itu nu a fie ni ma fa fie ni nche bra na chi wo ba beto aso dan no mangu dua si wo pe dua si wo hye no so no wo se gia man ho no aba ano pen no nsia pepepe na metena sia ya twuma na me ya dwuma fitia no pen no nsia mna bo na nwumre so no nsia enyu hu mfirim na bia wan se wo de wanoka yesu ntimi ma penisi me yana maye eni manya anya nenam papai da bia wote menka obi so aka masam de akyere wo papa bi okwa da so sd hospital na chi wo ka ha bai bom na de yatwuma etu kwa de wo pe no ebeye yi amawo ano pa me na wote menka ne bra agya me fam so aboa wo na so de adanse me de number ma wo ebre du na me pesa me ne wo kasa fre wo fra me fa me ne wo be kasa na sabre de me de number ne ma wo tro ana bogu fun so obetima sevu ni se sofo o gi aman na o ni se papa no ne number ni me number is 42
0: e por kasembi wontichemu oyi dumi ensa no so sohwe biara ntumo jidie eye nipa die
1: nokre
0: na onyagopon eye nokwafo a orema onsomu enhwe emuro die bubitumi so na otie asabi ya gese sohwe ka onipa abrabo
1: ai
0: yesa
1: so onipa ma wa hawo
0: enti se den job 14 kae no ntubi ka chire no se wa bre na sohwe biya benda betna no afedi wonko ba biya biwa
1: ai
0: ze sohwere nya dia bitna fina chida
1: sanati
0: so we dey yayare ye
1: ai
0: bi dia ya warisem bi dia ya dwuma sem bi dia sabi ne bakura ya jene sem bi dia sabi ya dia bi ene ne babia betena ana wo kunu bi ya betena emi ne pa bebri se dia atumin metras mewu ampras wo tras ya obewu tia wa wo mo asie nko ba biya biwu na wa pim na wakwa ha anyi na nso hawo na so hwe ne ba no so hwe fo ne ya be so hwe no bu ha wo nka bi nshi mu nka bi nshi mu ya dit mi free na ora nka bi nshi na dwuma ti mi sai e ba mti social media so o ba bi ti se e kwa ore ni kura fa so ku ni kuri ha ya ti se wi aso se tina bi bia tumi si bi se no pay pay mu na wo biem kakra wo na sitran kwa bi so aye den no se mapim men ko bebi ebi o
1: yo fisa fwe e bi asem pani si ni pabo afo ne ho enna adi ni nyina no
0: ma ye bia ni nyi men nto aso bi o
1: asab na wo ka no ni nyina ati ene mabua wo ni pabo afo
0: enna
1: enna se wo be sia wo bia wo se me kuta wo yade na no oduro na ba e jambe fa me so aboa wo se nipa no e ho enna se wo be hie wo bia wo se me so wo nsa de wakɔ adwuma yi mu pani ho
0: ama ya fa
1: wo adwuma e ho enna se wo be hie ba me bia wo se se de wo tie me so wo mu agya ba bia gyina na aye ni munyam hye ehu na enso buafo ho obana moje tu ni mfinhie dumie no wonante ohwire di kuta ni nyinara na kuroporti kristo nka wose mesa makoso ahwe de we dia mi ku mi nkoka masem nkyene no ekwa koso na taade mu na mujidie se me muje etu obetwa sofu obi abrewo na dia mo obi bre nyina ne se oyishi abuafo obu owa sebe usi sube pim sabre besi ne edabi obeda wakana ni gusu ana sebe obi na babeda
0: tumi bi abare nyina babeda
1: waya kwa kwanchira mende sebe di kutana di wodi mpono etene mano sani paisi wati di ufu obi nka enka ena kona su obeswari yako na yansu fami kono obeda ako ifse sebe ya kwanche yin na adi ya nesebe saye fukura sede ya di wong kutabi no
0: untimintobi
1: ni wiyase yase wa suru adie saye fuwa chichedie yasele sawa nya suru buwenti untimintobi esu watinefu enuti na meka chini ubia watemi nkase ubua wa sebe uudi ya niye yadie uudi ya nantiba bibi bribi bibi ya bidrubi ya wa sebe ufra ye kachile wu na yosu ya chila wadia na koko kwe ya diya hini dina na huwa ni jina enuti na mese wajia kwa nchili ni biyache bramenti ya haba infankao yadie nehe so ubua adie wansawa yadia zinasa msimu ni duya naba haha emoti ya mufanya dayi ufansa mwe yadie etu ubua wadia hano na nye susu wadio ya huna wadie na huna wadia su ya mfe susu mkongo tuwasie ufu nipentie ni ye obuwa wa sabi ya tuwa duwa ma duwa na ya kaa wano akawu wa susu mame na piye muna mani ama ne wabine du tuwa dani stroke ya diya diya tono so sani pa duwa bia wasu wabia fabie na wade kana numa ya rasa ya juma wano kwa faa duwa ni bia na ya diya na ya kosro obi sana sana buwa fuwa na wanyi anutina wote jia mainka anuna mesi sware wakane bre menchene saya duro ni atuwa wa huu muna pie hunde muna adene ya juma uba susumudia ni ya diyo uwe susumudia ma fe susumba ufamile sane na wachira ya diya poti ya yanye mfama u anunu wabiti mbe uwe susumudia anu wabisa sepenye mipese ni pa wa ya mesani ya dani ya dine mana saya da wano sonya dayi
0: uso
1: mfe mse sopsa funipo ni biyabri u wabuwa wani sika nina wadi asha ya diye na sube bia ya diye ni timida wana ya diye ni ya dayi
0: ushe nene kaya kukwankan
1: same tie baby adini timida wane tim papa mi ba menchame kachile mse difo ma ye juma wa memu ye juma ma ye juma pa abra wa kwa umijibie mu pa ena yari ya bekano ena papa ya shay ya diya mani fia wasi ya no ewa saa time wa na wa ye juma wasi ya ne ne watu ufie ni de shay ya diye
0: sir ekwa na ndan baby
1: chile se wani padie wa bre penye na wa bre pende mo no angasa nekra
0: jube se njipa edi obri ndo prepare no you will be able to pray me with you
1: sanity
0: o prepare me with you
1: sanity
0: according to Job chapter 8
1: eti papa is what turn the fear we see here and our high dan what is the come hwe yade na nko onim say what turn fear na sika kase ekuta na de nko hwe yade na ma yade na yade atu enso ne yade na jini sem sika nyina ene wa ba de ne hiani
0: is the say abi we nyanhu na mu yade o
1: dabi akoye sunsumde ayati si wabana moja tu ni vishye du mienu wansi wasi wanonsu wa yetei wachine japadie njine sana yadie isofu wabiyo wa wabobra nensu ni babi yadi ama ne sabu watisirenu wadi nuna meka chile sayeni panese wadi ya wana nti abre enka usi mutimi sa wunkobe biye bimi sana diye wakunu nti nensu jia mami wawuhira nuhe ya umi wakwada suu epi alu watie medadabi ya wadi wabani kem nensu pia na wajia ni waho au ba wajia ni beye juma maunsu wadi ya danziye edabi amekani preye u mese daba akua ube shia meno sadan ube dia dansi ama ukuru mfuwa unise hey ni mami asume si ena ekasa wa redu yusu yi yusu mbaati ni utimia diye nyina ye minim dia danso so fuduwa wa sabi ubiya jina diye fri ninse ni panasa kachira ninse ubiya bibi ya familia day
0: kameko
1: yusu sabi diye utimi uono aya ura wakawa wadifuwa beti u na wababi ni bema ya buru timi hii achi ya bise bema biyanya dayi
0: eni ho
1: obi to sunsun ade ne wase wontua na ne tabi bi sufi se wonim se sunsun ni ani enti wo wuru ba bia wo hye no ba ba dan ne ka na so se sunsun timi ni ti kokeka no kohia premre ne kirebe no na sam dan no a wo mo de omo wani omo timi da ka enti obi wo obi agena de afri ni se obi abunu kwase bi wo kwa bi so wase ba bia pe bia fa me ko de fa ne bre me ye ntru ndi mu tami ye wo haban so nkyere wade na ye ye fa sunsun asanka ho na me nkyere wade na bi usan patumi wo ye twuma ebenisi nyina kwanta so nkohwe mani ye wo
0: enso
1: enso wo nkohwe mani wo nkwanta so hefa na kwakohwe no abei ene ifiada ene die sinkete se da bi misisi yade yi mate se nkrofo bebere kwaji aman ho di adanse ye meme prostate yade no nkrofo bebere kwa papa no ho di adanse ye me die ne stroke nkrofo ko di adanse ye meme die ne atose ye di amame aya bi babe ye me nua bi ya se ne ya de se ya se ne nipadua wa ko hospital me twa ne na makono aya ye den de ye na na ye no mate se ji aman ho nkrofo ko ko di adanse ye ne me so me ko enim se kwa me ikoyi me nkɔ makwa so fie nkɔ tie pani bi akɔsɛmra na afei me ne atie fuo bɛsa akasa ne awɔ frɛ me na me biem na mba ne atu wo frɛ me amefa me no bɛkasa me din ne gye aman bɛda me se me ka haban bom me de yɛ adwuma me nya din fuo asɛ me ma no ano aduro si asɔ ne fie sɛ yade we na duro ni na bra mɛ gye kɔ me nya sɛ adwuma ne bia me yɛ din fuo a me tena se yɛ bisa hwɛ wo bi akyiri hwɛ deɛ na ɛha no no ba bi afiri ye fesunsu ma ne kyerɛ de korɔ no a ɛha no no ba bi afiri na wa kyerɛ de a yɛmfa nka no ma ho ahotɔ ɛmra eti me nya din fuo a ma no ano aduro si wɔ ama wo ba ba ba kyerɛ me sɛ yɛfunu yade na aduro ni ɛno aba ba kye dabi me nya bia so nya ba banim ne awura susu dan mu ɔpɛ ɔno na ba kyerɛ de korɔ pɔte ɛnyɛ dɛn yɛnyɛmfa ma wo eti dia bɛkyerɛ no ne na bɛkyerɛ wa mo wayɛ bia na wo wayɛ resa no ebia na yɛkɔntumra haban nanso wonnim o edia ma wo ne nam ɛna nɔpɛ yi mefrɛ wɔ kwada so bra agya bɛfa m so aboa wo na wo so odi adanseɛ mfira nɔpa no nsia kɔpema nwummerɛ no nsia me wɔ fie hɔ meyɛ adwuma me number ɛ 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 bi me nhwɛ ma me bane yɛnsɛ no me kwa kwa ku gyina ma no wɔgye aman hɔ yɛnkɔtie na kɔsɛ mmra ɛna yɛ fiata berɛ bi na ho soso wobɛdi adanseɛ
0: hello
2: hello
0: mira bacho wana me ne hyɛ no pɛyi yɛa me wura
2: yɛfrɛ me agya mano
0: agya mano bacho mene sɛ wokasɛ foroɛ yi
2: mewɔ mampɔnten korea
0: mampɔnten korea mewura mɛne no anɔpɛ yi wabɛfidie so yi
2: anɔpɛ deɛ bɔkɔɔ meda bi wɔ akwantuom na ɛnsaa bi ati gu no so bɛɛ ɛmfie mmienu no wɔni ahotɔ
0: ɛnsaa
2: ɛnsaa paa ɔwɔ UK aborɔfo no ahwɛ no dwom so ahwɛ no mogya yɛ no biribiaa afei ɛturu baabi no a ɛden paa ɔfrɛ wɔ m koraa a wɔm sɛ ɔm bɔ nnura ɔm de ama no no ɔbobɔ ba ma no ɔse aduro no nyinaa yɛ nti sɛsɛ ɔmu hu deɛ ɔm nyɛ ɛti mɛ wɔha na ɔtwa pikta ɛne wɔde bɛkyerɛ me mfat mesum na sɔpo so no mate no nka ne madi kaa busa no bɛɛ mprɛnsa ɛna mesum mu kɔɛ wɔfa ɛni bosom mmienu mekɔ ɔkyea ma sankyerɛ a meyɛɛ ɛnsaa no kɔ korakorakorakorakorakorakorakorakorakora ebi aduro koraa wɔhyɛ wɔde maa me no mesɛndeyɛ no afei na akoduru nti biribi wɔ baabi paa ɛkyimifo paa na papa wɔ deɛ magye natom papapapapapa nti obi a wɔtie me no
0: agya mano
2: agya
0: ɛpakyeo akwankyerɛ wɔ kyerɛ wɔ no woyɛe ɛna ɔde bibi ka homa akɔmaa no anaa sɛ bibia de odoma ona angoduri pa densem ena yare ne ko
2: wo chema kwanchiri wie no ena wo sa chirem se me banu to adibu hunu wisu
0: nti
2: wisu ye no ena wo ka chirem se ensan no ko nti wo sa die duruma me ko odiko ka no ensan no ko kwata ni busumi ni ni
0: nje se wo badu na ensan ategru so be na sey ama busumi sey
2: about 2 years okudua buruji okudua ya na stati yo na mkudu papa wano nwa kache mse ni kache nwa sinye doktor ya diye ampasu so majina tu papa ni mwa umiburu 6 years
0: aja manu
2: aja
0: mamponti korea hii pana otie
2: uwa mamponti korea ya mwa uskunuwa na mi sisi ya upe sungu ya miwa limes buko mestik
1: dimes
2: Dimes ya wa yefite ni
1: Buokrom Estate Dimes
2: Kitilimes ho Kitilimes ah,
1: Limes,
2: ha,
1: limes. Ewa Buokrom Estate
2: Ay Washo okay. Yard mu ho
0: Yard mu ho
2: Ay
0: Uye de juma
2: Yefite ni
0: Fita
2: Ay
0: Fite ni ho
2: Ay
0: ah, Limes ya juma na da suwa ho Kumpiri
2: Kese kumpiri na abaji Atachi na abaji ho Jise mu Atachi
1: Okay
0: Jise ye ba e Buokrom Limes ye estate junction ho ehwe wo chiri kwai ho esa attach for ho ibi hu
2: e kia no papa me gate wa ubeduru wan tama koko ura good wati papa tani mu no efite ni na ufiri man point ni bia ba chirem
1: okay
0: esa suma ukenya atrosem
2: me yes me buru 6 years
0: atrosem the invest 6 years ho
2: me say me pano kwa no enche bia wono abasa afre dia dance ye
0: a yade no ensana tigo akwara no so ekokora
2: enfiemienu ya ya ne fie ya hwe ne kristo ya hwe ne tiepi wo ye ne lab pie no mu ye no enru pie no mu fama no
0: a ndi fo ya ukoji na iwo kwada so yefa no
2: kwada so ejie janshi

0: yɛnim akwankyerɛ a wode maa no ɔsɔfo ɛnɛ ne gyina ha ɛka kyerɛ nyame anomunyam sɛ akwankyerɛ ɛhyɛ aseɛ yɛyɛ ɛne credit na meho resurs ɛnɛ ne ne woka sɛ yi sɛ yɛadeɛ de tu fahe sɛ fahe menim baabi ɛkɔ
1: bade
0: menim no sɛ ɛnɛ mente sɛ deɛ ne metire yie meho atɔ be paa
1: fi agye adwuma mira hello kofi hello mira hello ɔsɔfo
0: mi wɔ so paa bibio
1: ɛdeɛ sɛdeɛ na nipadua no ɛsi yɛ wo fa bi a yɛkasa ne obi so koraa ɛtie o
0: metiwɔ yi ɛtimi firi ne tirim na bɛsi ne naa sɛ sɛ obi ɛbɛka sɛ ɛnante yadeɛ ne nante
1: de nam nipadua no mu
0: nipadua no mu ɛnyɛ me nipa dua no ani no deɛ ɛnyɛ me ya ba inside ɛfiri me tirim na ɛkɔ aba me naase sɛbi ɛfiri me left na akɔhyɛ right ɛtumi kɔhyɛ me nan ɛti kɔhyɛ me mfe me mu ɔsɔwotɔ deɛ me ti ɛtumi dwa me saa tɛtɛ baabi a nɛ wode ha kɔ sɛ aha na yɛ wo yɛ a adeɛ kye a na ɛkɔ baabi foforɔ ɛnti ɛntra baabi ana menni me ade korɔ ɛkɔ so ɔsɔwo na me nipa dua no ankasa no ɛmu hyehye me ɛmu yɛ me yɛ a menhu bi wɔ wia sɛ da ɛnɛ a mefɛ ne nam ntimi na 2 hours da
1: kobi mira woanko sɛ meane nsan o wo fie bɛɛ sɛn
0: ɔbɔfo ɛfɛsɛ naa no hɔ ɛtwɛ bosomdeyɛ mu yi ɛyɛ fɛbua bosom
1: mfie aduanan ɛnum
0: daabi
1: ne nyɛ meane nsan o ɛdeɛ na bɛka wo nsa a nti prɛkopɛ yadeɛ no ɛfimi ɛyeraayɛ
0: ɔsɔfo medeɛ mewɔ aberɛkyire deɛ wode maa menim menim sɛde saa noma no siteɛ nanso deɛ menim sɛ ne yɛ adubra asɛn adua a yɛatwitwa ɛwitwa ho ɛne nnoɔma bi a na wode afrɛ te sɛ ɛmsɛ prɛkɛsɛ bi ɛm saa nnoɔma no bi na wode maa no na wokyerɛ me deɛ memfa nyɛ ɛnoa no no
1: a woyi so yɛ no aprɛkopɛ ɛna woanhu yadeɛ no bio
0: ɔsɔfo maano baako mpo maanyɛ hwee koraa medi medi dware hohoro me ho mehohoro me ho kɛkɛ a ma mede hohoro me ho maanyɛ ɛkorɛ awie koraa na mehu sɛ mehu sɛ resɔs no ɛba
1: ɛnhwɛi sɛ bi a wobi ti wo nka ɛna nɔpɛ wɔ kasafidie so a ɛnyɛ mfuturo na wotu gu nnipa ani so
0: ɔsɔfo nyɛni si hɔ no ɛfiri sɛ yɛwoo me but anyway wobitu wiɛ menim wo da mehu face to face da ɛna menim obiaa da menetoɔ memfrɛ ɔsɔfo biaa so ɛda ɛna menim obi bia so na maba nyamfra mefaa gana so akyɛ mesibi nka yɛ no wiaseɛ but sɛ obi ɛte hɔ na wɔ so wɔnye bibi nni a bewie a ɔkra ɔmfrɛ wɔ sɔfo antwi anaasɛ ɔmu bi a ɔhɔ na wɔnye me nɔmba na ɔmfrɛ me
1: mewura mani memehaw bebree menhaw bebree deɛ mɛka nyinaa no sɛ ebia na obi tie wɔ ɛdɔn yi mu ɔno so ɔte saa tebea te sɛ sɛdeɛ a wotie wokyerɛ mu yi a wobɛka mfa ba no sɛ ɔmfrɛ no nkyerɛ ɔgye aba so yɛyɛ anaa
0: bible sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ honam ne ngogya nko na anya ɛne honhom atwomfoɔ nnoma bebree sɛ wote hɔ na sɛ wote hɔ koraa wakɔkɔ baabi a ɛnyɛ baabia ne baabi mesrɛ wo ara ɛtena hɔ wote hɔ a ɔmbɛkye wo tɛ deɛ mɛtema ka no no sɔre mɛtu anamɔ nyame bɛgye wo
1: wote ɔmbɛte wo tɛ ɔhu yo mewura yɛbɛda wase wate
2: ɔse baabi ɔwɔ no yɛ amerika kuro bɛn a
0: mewɔ amerika new jersey
2: ɛna ɔsɛ ne borɔno no yɛ borɔno bɛn a
0: yɛfrɛ hɔ
1: newark
2: nti wɔn a ɛwɔ hɔ nyinaa nim
1: kofi dwumɔ
2: street no yɛsɛi
1: good mɛna kofi yibɛgya wɔ wae
3: ɔte deɛ akɔwei yɛdeɛ ɛsie yɛmekyerɛ wo ɔi nyinaa yɛde ɔbɔ adeɛ nam ne tumi nahoɔden so ɛkyerɛ deɛ a yɛnyɛ aba ɛnyɛ ɔhu akyinyeɛ ne wiase die wonni mu no obinni mu tra wo die ne se die da ho no to ho na mo entra se da bia anka se die awade din besi bia mapene so enye sa ne nyame ye wo tie mi ye obi atenase ya menne ne ma e bon be yi ifi se sebe na asori aka ache me se ye die ye nko ba bi ne wiase wo bra ene die wo anka sa anka sa
1: wa
3: bo ti asem na me ka kire wo ni ye obaye woni mo mani o enunti na msi obi atenase ya mane ma e bon be yi se na sori se ye die ye nko ba bi ye nko mpae bo ba bi ukɔ mpa ibo ba bi a wapa nyame akyi wana kasa asem le kire wo udifu a wote ahabamade wo firi nyame wana kasa asem le kire wo etu yare o yade no wodi atenase amende yade ni kun ne beduru ba bi no afi nkwaje ho aye dente amawo papa ano pai di ntia wantimi ana wote agi aman kan nyina aye so obade ne pese wunya yare hwentia opese wunya wagi ntia ubana sabe yade twere yade yade atono so no fane bra menkyere wa haba ma ye mfanka no wo ba dia dawro ma wansane yade na enye ni munyam hye ema wo suru nyankopon anopai ena me ye adwuma me dia medika ka kyere wo se me ye difo a mete ahaban me dia adwuma na ene le fiada ifra no pa no nsia na matena se me ye adwuma me ye adwuma mena bo na nwumre so no nsia ebumire no nsia bo pe na mebu miketim na meko nti meme ne da me ni kumase kosi ada nso me ni kumase dwa ada nso me ni kumase so obese nya me biema nye so sa teme kan sana wase ehun se masan maba nemu ene fia dai die me wa ha me ye adwuma fitia no pa no nsia kopem na nwumire so no nsia me nim die da wo so ma me aye bo uma e bo obeye o ma ware semunti o misika semunti o madwuma semunti bra be gina ma uma ntase mo bi mfa wo se kan nya na nka wa bra na nka nam sebe unnim na te ban nim se de yete bra be gina ma uma apa wa tenase ya chi wo adwuma no wonse ye se no ba bi a wo didie no obi ye yi wa firi wo obi ato yade bi dia to so ama ne wo bregu bra ye na ne ye kire e da o so bi hwe na wo wu se de yete ifisa mpenise sa wo to to bo bo dan a na se papa wa wusu ne san ba atrase nya ho ho wa ye ho ho ache ene bra kwa da so asdi hospital na chisa me kwa gi aman wo tam ye wu ade ne me kwa kwa koye bi se ni pada se ni na de wo how to me so a enna ne man e da o so bi hwe me number is 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ɛtwa yade yɛ bɛtɔ no so yɛ nkɔmra mɛsan na wakasa bio
1: wodin sɛ gyam fi wɔ ho
0: bata
1: mpɛ sɛ adwo so na woteɛ nti adwo so meba sɛ mehwɛ wɔ adwo so a to be precise ɛhe papa na wote wɔ adwo so ɛfoase bata adwo so na woteɛ ɛna adwo so mebɛhwɛ wɔ adwo so a hene mɛhu wɔ
0: Bonny
1: Chrome.
0: Bata.
1: Ebra Jemfi, edi na akọ so.
0: Bata. Bese. Wanye ni mo abofla. So afi no wanya 3 years. Mini no nya 3 years. Na ono mami. Eko nof. Eko bi mle kakra. Bese. 5 months
1: to do a hornum. North Bracho, Jemvi, or call North in Chesu and as a northern region.
0: North,
1: it's him.
0: Okay. I want to know, or my missing to know, or no call hornum.
3: A ceremony, dear, and a sea.
0: I want to know, friend, say, a sorrow, a canon, a lien, keeping TV. The design is wool, and a sad young day. A moment back to Massey.
3: Mm-hmm.
4: bi ọmọ ẹni kò sí àwọ ọmọ ẹni ohun bá yẹn tí ẹjọ́ sí market ọmọ àmọ́ pàpà abẹ́rẹ́ 536 a 80 pàgé ní ohun ṣe yàrá ẹnu ẹ̀yọ́ sọ̀rọ̀ nù asan ẹ̀ka nù ọ́nù ẹ̀yìn ṣe à nínú ní ẹ̀yìn tí wọ́n di ẹ̀yìn ṣùgbọ́n kọ́ ẹ bá na mọ̀ sánú kwakwa na mi nan ẹkùn akùn ẹ̀nà bunkum ní ẹ̀wọ̀ so sáà náà fi nani drak ní ẹ̀wọ̀ so mọ̀ ní kòsùá no ìtìmí bèṣíà bẹ̀rẹ̀ ti sẹ ọmọ àṣẹbi ọmọ àmúṣọ ń bẹ́ẹ̀ bi nù ẹ̀hìn ní ẹ̀mí àti ẹ̀wọ̀ ni màá nù àyètí tìrìtì nànà nù ẹ̀bẹ̀ nsú sáà
3: Jesus Christ
4: ẹ̀tí nìyẹn lẹ́sùwà ẹ̀tí nìyẹn lẹ́sù
3: Jamfi memura mu wa hase ya saa time wa obande ne call north a odene ba aye no eji north ho no na saa yade we ya wo kan e ka e sha ase e
1: so kunya ya le no north
4: o north
1: okay
3: di amu fri north e ba aye no wo wani mu amode abofra no epie ya mu kro ena wuhunu yade no
4: ana mi hunu yade ni me ko sie o ma mdo mu befie no
3: a wo ko sie a wo mu awodo mu befie na yade ne ba wo ewo pragiam
4: ejoso market wo no ma
1: ana yade nda de ho di bio
3: wo se yade ne da ne ho adi ne eye akra ne sei
4: like ema nsa ẹwọ so asọdẹ ni nsẹ mu asọwọ kwankwan ni nsa no ẹni ni nan ẹhìn nana ni
1: adane
4: blaki ni aba besi a bere fa ako
3: ẹhìn
4: na mamu ẹbẹ nsu
1: Jesus Christ
4: ni ẹna mi si a ni ẹna mi si ẹyẹ so ntumi ẹhọ ni mu na de ade bi si ntumi ẹhọ so na ọwọ nyẹ
1: ẹsoro ya de convulsion yẹ sa
4: ọdún nẹ́nẹ́ ni mútu ayẹ fáìlì ni tàgé anúmọ́ iná ni wòdí ẹgbẹ́ fìyẹ ní ẹni ń fún kàkiri ń kún ọba ya nà ọ̀kyẹ̀kyẹ̀ ìhàbẹ́ bi tí ẹ̀yẹ̀ dẹ̀ yẹn fẹ́ ní ọ̀nyẹ́ nù ẹni ni ẹ̀dẹ̀ bá ẹ̀dẹ̀ yẹ ẹ̀yẹ́ dì ní nàntí bí yà á fáìn ẹgbẹ̀lújára ẹni nọ́ọ̀mà òṣèlú ìlú
3: bibi bɛ hyɛ akwara no kɔn ho
4: abɔfra no ata mi kwa fɛnɛ mɛ nya 2 years
3: oh
4: bɛ hyɛ ne kɔn ma ne kɔn funu ni
3: oh
4: kɔbɛ di 1 month 2 weeks ɛwɔ hɔ no ma nti bibi no na ɛgya nyame ade ne ho tɔɔ no yɛbɛ sɛ yɛyɛ a kwe kwantiri na yɛale yɛsere ɛyɛ fɛne sɛ ɛkyere
3: na hyɛ aseɛ
4: ana stati na yewo abẹni wọn mi si nọọsi na ọmọ si ẹni na ọmọ de ẹba na ọmọ de ẹpunu no ọmọ si nwura na n'ẹja ọmọ si ẹni kọ ni mu ara na ati ẹni si ntẹm
3: nti ọmọ firi nọọfu a ọmọ ba no na ọmọ de saa nhaban ne ba yẹ nti yade ne ba na mo punu no ok
4: ẹni duma na mmaami ọmọ ẹni ba na mmaami de otu isu hin otu isu na ato otu onu biya ni osu otu onu biya ni osu nti mi bi se na wati mi bi biya na mi yede edi bi di na bi se o se o miye mabu kuka kwa no di nkan kan no di nkan ba ba ku ofie ne sunday abo fra oni mami na kwa asole ene kwa kan no aso demo
1: oh
4: ọmọ mẹsẹ mẹsẹ nkọ ọmọdé ní ẹkọ ọsọ tí wọn fi ọmọ sẹ ẹdínsẹrẹ ọmọ ahọn ọmọ afa pania nkà no ọmọ sẹ ẹdí pania tí na ẹbẹ yẹ wẹs ẹni ẹni yẹ ẹdẹ yẹ san ẹkọ ọsọ tí wọn kọ fà ní báyìí ní sẹbi tuntun na ní wíìkì ní wọn nà ní sọ òní bẹẹbi ẹni bẹẹbi ẹ fẹsẹ yẹ dẹ yẹ dín ní kọ ẹni sọ wọn ní problem bíi a abọfra ní ẹni ahọn ẹdín nà
1: mẹẹdẹ
4: bẹẹbi a ebeku bia ebi nya
1: ahantɛ ɛdi
4: ɛbɛdi bia ɛdiɛ pɛ ɛna ɛdiɛ ɛdi bi hu papa ɔmo nso mi n'etere anhwɛ
1: nti tiawa yadeɛ no ana yɛ ɛsɛ ɛtwerɛ no a ɛha abɔfra no asɛ yɛtɔ ama abɔfra no ɛne woka kyerɛ tiefoɔ nyinaa nokware mu sɛ ɔbaa na ɔyareɛ no nyame nti ɛna yareɛ no ɛkɔ nyame afada ko a ɔgye amayɛ so ama yareɛ no ɛkɔ woyɛ deɛ adwuma woyɛ baba a wɔdwo so hɔ a wohom ɛsi ɛbɛ wodin sɛ ɛbɛ wodin nko a obiara nim gyamfi
4: ɛfɛde gyamfia
2: na hayford obiara nim ɛwɔ adwo so bɔni krom
1: Brajemfi. Ɛti wokasa kyerɛ ebinom a ɔnso wɔ haw bi sɛbia wɔ mma anaa wɔnkasa wɔ mpɛ sena yadeɛ bi ne sunsum bi ha wɔn a asɛm tia wɔbɛ na wɔbɛ so aka na menya wo
4: yɛmde ne nka sɛ meneka kyerɛ me nuanom anaa sɛ me maame me papa ɛbi a woso so wowɔ haw te sɛ meni die yi mdende ne ɔbrɛ me maadwen so because ne menim ɔgyegya so bi a wodeabi a ɛbi a woso wode nasokyɛ ne deɛ no bla ɔgye aman adeɛ a wowowu tusu no ɔwobɔ kwan atoɔ no nama biribi a kwan nie no ɔbɔ kwan toɔ papa no ɔbɔ kwan to de kwan nie
2: yadeɛ no ɛnka ne ho biem
4: ɛma abiem
2: aduro no a mode pro no no momfa mpro no biem yadeɛ no ɛba a akoa abɔfra no nsa koakoa ne nan koakoa na afuro ba no nyinaa no ɛnsii biem
3: wɔte deɛ asie wɔate deɛ akɔ soɔ yɛmfa ne yere wɔno na ɛde abɔfra no kɔɔ sere mu ɛmaa saa deɛ no sie yɛmfa ɔbaa no na yɛntie deɛ ɔno no ɛkaa yɛne yɛmfa ntwatoɔ no afei mensɔre nkɔ asɔre fie ne fiada ampaeɛ a ɛtwa
2: ɔno na ɛde ne kɔɔ ɛsere mu mɛfa no sɛ ɔno no na ɛde ne kɔɔ yɛ a yadeɛ no baa yɛ ansa na wɔde no bɛkuma se ama wowɔ ahu no fa ma no na ɔmfa ne kurom kasa nkasa nkyerɛ ne nuanom na ɔnka biribi a awurade ayɛ ɛma nnipa nhunu sɛ yɛ nyankopɔn no ɔgu so ɔda so yɛ adwuma
1: hello maame te sɛ yi
5: woyɛ
1: tribe bɛn
5: ɔkyɛ no yɛ mansi half ɛna gonja so half
1: ɛnti sɛ wobɛka ma ɔsi a matiara gonja no bɛka kama mentie
5: bɛka mansi
1: mate
2: fa kasa kyerɛ okuro mufoɔ deɛ awurade ayɛ ama mo a moka ma nnipa ate fa kasa kyerɛ okuro mufoɔ yɛtie wo
5: me zabren bɔre mno ngoro gɔmena dina yina dina yibega dia mai mambi katar la si ndi kam jincha me mane sam jig mane fabe nof ndi kim jincha mbe ni man to pus van som do gi ya fa man ka dik di an chang be ni to pus bai mambi ka bi an chang te di chu ga yem bro to ka nyat bi katar la si to ga mu wa nyat bi ya nyang nwa me tia lak balen gisra to kukuri yita nore tatak wukolom ta nugu fa gungar na karse bie lam manye en yet an ben bak wanyok biyo ton oto bak na jim ton buru pun oto bak na jim be dina ton diki bi ya nzo janga shiptin ton dikala mizo janga shiptin ta shiptin da matamal bisna mal shim yeto tu wa yi tu ba ga ka ba ga ne ban san nan tuure shiranye to mu wa libro ton halli yin wa fa bi sun li fa ton di ka biya janga ko ti to ko kama la ga ti ton di ka le mona kuma sikane to di ka le mona kuma sikane ya o ton bala da ga min yi kra o ton ti biya min ya bron in kun bala ta ka shatta nace liba lan ta ga can balan can wato kukura balin yita nore ti an sa gungu bune nifa ti an ga balan ga to nan san ri to ngu me to dai ni na de ku na sikane a yuru bo na je ha mai to diki bi an can be ni o ti pro to sin diki bi an ta dani a to sin diki bi an ta me na a sun ligi ton ligi ni ni sin na de ni sin ti ma mun wani tun ka ton pamu to ligira yi la je ton nan min balaga mun wani na biya ni na mun ligi ton ti yel ka be to ba ton san ka tar ligi biya ni na ni na mali fi man ko ton na ton di ko wa soro ni biya amma mu ti man ko ton ni ligi ton tun wani ti ligira yel ka mu ki ti biya nor de go mu ki dinga ton so ton wona yidi bu ton shinga mana ni la lira ni shi wani ton sami ni wa su beno fa ta ton wora ni bibi bibi shi o ton ni ton wora hanu wa yon shi dinga gain na yuru sun to ni je amana ashiri ya doini na su inje ti ni sala ni ndalaka importa so ni sala ni ti ni sala kawo na braiba mala mungu mam kani ya jini ya mimi kami majini ya yi mam sinji wa mam mingu mni nivu gongu suku webi utore na mam kabili viri ye ya shira mam mye tu ewe bama ya azwa lafu mana ya braiba lafu mana mam sinji wa mam kadegri dumu ditu utu ni ye gila sungu wa pamatu mam change mam karam no bene ntinya do ya sunan tuman na bene wa mam bang on tuwai ni ba uso ko sinin wa te wejo zugu ti ni zugu ni wa mana kan wanna bi ya gara jirbi be driver na mam ni so sun chan tinya bunina ni mam gonna do ya wai ashir ti pran dinga
3: ni
5: mam gonna ni tin taba ni ri fazi wana dia mai
3: Tamisho.
5: Aji se etu mi ami ankasa metu ho na mobile
3: na wa hu di
5: pio ni be fu ye e be fu di ekoso a o sa so di ni ba o sia me ba no na mi adu mo ho ato no
3: oh
5: because ye sha se ba o na ya se na enti se
3: oh
5: na ya ye no ne e ba to ato aso ba na sa na akola no akola ni mi fa ho di
3: oh
5: o ti mi fi ati lord da ho no na oh suna ne nine ne ne ni ni na na ni na chia
3: oh
5: ne ni shi ta no wa na da so na na san no ni na so so na ne nine
3: oh
5: o da ho no ma na nto si on ko na firi ne ni ye busi ya mu e bia ni e busi ya mu
3: oh
5: e bia ni e busi ya mu ene e bia so ni o papa no so busi ya mu ni ya ni won wa se
3: atimi ababo fra no so eti ba bia ya de no kwasha ase na ho ye he
5: bebi ya yare no kwa shaase mum die na me di kan ko me papa ho no
3: bupe ho no
5: si me papa ho no eh me si bupe ho no me di ni ko me ma me mu ho no e wo ye ndi ho no
3: ye ndi
5: ah ah and di 1 week krampo e na yare no shaase ya
3: fa
5: ho no si na
3: ya fa mu si
5: ho no ma me di
3: ya fa mu wate na di akwa ama ahye kristo ade mu nyam no ewade nhyira mu na ewade ma abofra no nso no ne daache enye fe
6: wate die ekoso ne die ba ne die oba die nam ne du ne tumi na ho de so we nyina wate ye wate nyina nso ye die yenyankopon no eye ebi aye wo se
3: emuani wa me catch ro sem wa wo medin ene di fo ochi aman ato tie ma kira kwan ne ye me krawo na makọ asori fi wana ifrin kan kwan so ba bia na otie me wo ofri akra road na otie me faka ebe kumase ano pe yesim ntem ba bia obesie no froka ebe kumase ba bia obesie ye tech junction the tech junction wo usia oso wo pe car eba ebua kwa emaure mfio ebua kwa na afro car na eba ebua kwa ne bia ka che driver se driver misi kwada so sd hospital junction kwada so na wani mu pa ntie emaure mfio tena ka animu ana wa ka che driver no se de won fa won twem won e free tafo mampon na mampon tene fad ne edwira fa ka eba kumase bra be si so am run about no so ofri melkro na eba e francho bo ho ofri techima ofri free so na eba faka ebe kumase wo ka no enam so am run about nti yesi so am run about wa ugina obisa so peka ebe abua kwa obi abekero furubi ufurubi aso bisi kwada so sda hospital junction ba bi a traffic lighting wono e ho na bisi obi abekero driver ni bi oyɛ adwuma wo bi a na obisi wo ho bacho me ba abekero ba bi abefa ufura ton so na eba sere so putu jeja chepram so kontase na eba faka ebe kumase si ewa high school junction jina ho bisa sa opeka ebe bua kwa furubu furubi aso besi kwa adaso SDE hospital junction baby a traffic light on tu jina ho wana onsu free obua se kwa anso na eba dun kwa niya ya mfrebo gosu bikula ufri manso na eba faka ebe kumase baby a onsu besi eno aye G runabout kwa mfano chi G runabout usi ya usu opeka ebe bua kwa onsu fro kani bi ufrubi pe usu besi kwa adaso SDE hospital junction ebi a traffic light wana unya besi kwa adaso SDE junction so baby a traffic light wana usi pe hwe wonse nifa wo de usi free car ni mu pe hwe wonse nifa entwa kwan ni wo de hwe wonse nifa bo se kuta kwan bi sane ba form sane kuta kwan na e ba form no bra be duru ba bi akuta na pem no enti wo bai mi se wo bi wo de sane kwan na be duru ba bi akuta na pem no de ba bi akuta na pem ni gina ho wono a oye bedwa bedwa wo ho no kwa ba kwa na mi nu ana mi ensa nche ne bisa na se mesere wo onchere me fie nu a ye ya asore ewo mu no ba bi a sofo na efe no wo gi aman owo no ifia ye ya asore wo mu sofo na efe no wo gi aman no ba bi a owo no obi a be kire wo na ye kire wo na bi wo fie ni mu a ye fia ya to wa afa wo kama e du wo fie ma so da na nsi fie ni nim ewo fie ne chi du wo ma afa fie ni nche bra ne chi ba be to so da no mangudu esi wo pedu esi wo sha no so no wo se gi aman wo na waba ne fia da no pe no nsia pepepe na numbers na chaase oba hoda obeye wade na nsen omabiem cybera na empenisi aboso ba meja e pai ne fia da na metena se aye adwuma nsuo to ewia bo bra me ho ye fie obenya ba bia tena ne kai se ne fia da na me kumase ya fra no pa no nsia kopema nwumre no nsia memene da me ne kumase kosia da me ne kumase joada mini kumase se ne fia da twemu a obesanya me bie mu agye so sa atemenka ne fia da ne susumade ye tam ye wuade no enyu hu mfiri mbra bi fa o ma me no fa papa no fa unua no wankasa tua na mo bra wate ade na da wo so a wo so de anante ba bi bebrebe no oba ade se menka nkyere wo se otimi ade nyina aye bra agya be fa me nsa so aboa me din ni difo giaman fa me telephone number mi koi freme na yenkasa afre na ye bizia koso afre ona afre gia man do so tudia koso afre me fa wo call me ne wo bekasa me number ne ye 7 0244 73 73 49 45 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244 73 49 35 0244
1: Baba Dynamic Joy Chapel International. Dynamic Joy Chapel International. Kofa bai. Edini eye prophet opanyini ojiyama. Isusu mpanyini asori sima biyasa kodwa mriba akodie. Beti minu edin kobo. Chamisuse kwa nasu SD hospital no nechi. Aho enu difo owa ha. Kububia wakubia wa sori inu. Beti minu edin kumo ewa kukuomu.

tina ni ya ho hori ya mamfrafu epesi ya tina si chere na yiku pie da achi ahi ngwa munti no kibia jiswa uye kono du mse su wana sedi ya uhu no eni munti na shedra kinuwe tiwe su edika ya bona misi subi ya mamfrafu

Ewe, adishima mema mu nyina jo emamo adjo ebiu edibensha 104.5 FM. Enyumre ye kwa adum eko fano nsia kasiebo anade ebabesom mu. Sabre die ame adum yasan abefie. Ye die enyumre ifie hanka bosema mu die jae free no pabre mu. Ebisi sabre nyina no ye bo nyina chi ede emamo. Bidi de kwasi buafo. Ama san nyina buafo. Eba mu nyina adwobio. Ye den ka bosema no eto amaso. Abusia enyimrei enka ebo semo a edi nkan no efri Ghana Commercial Bank wo monomo empenyimfo ho ana ode abase yemfa ento manfo titiri adwadifo nyina yemfa ntomu enim se se de odjuma die etie da nyina no se enim se ye kwoma sue ye ewo dan mu na ye no makodi ngita ho afa yisika semo ne adwadie ho sese no omude aba abontene so epie se womo ni omanfo nsusu ebidi kasubum ewo womo abubua no ntujume die hyase ewo kumase adwa kese akese nimu bosumi ewo mni de toso enso no ana wafri ase adwa de twa mu na ekwa kusi ni de toso de du enwotwe ebesi fiada no nkro no pa ekusi enwumre no nan ana djume die nda bia wonmo ehye ase na wotre se woto nsa fran kran kran nyina se obia betumi ababi na wonso so waba besua niema efa usikasem ehu na wa kire dwadifo na mo hu kwa befa so ama wo sika no etumi agina na wabo ho ban mo dwadie odi na etumi tumpon ede ama wo no na dwadie no ase no won beye free medical screening ana se apomde hwehwemu ede ama obi a obeba ho bia no onje utaku ana se sempoa na afi wa kire kire dwadifo no usikasem na afi niema hodo nsusu a wa prepare na se wa hyehyɛ gu wɔ so wɔde ba abɛkyɛ ɛyɛ obi bia wɔde ne ho bɛhyɛ saa adwuma die mu no wɔde bɛma mu nti wohu sɛ wɔn apata no si baabi anaa sɛ wɔn gyinagyina baabi wɔn abodwa a na wakɔ hɔ na wakɔtie nsɛmpa a wɔde ma dwadifoɔ sɛ bɛyɛ mo sikasɛm ne mɔdwadie a modie no ɛbɛtumi akɔ so tɔte da nyinaa ɛde ama mo obi nsusu ɛyɛ adwumayɛni yɛ a wɔrepɛ dankora baako ɛyɛ single room self contain ɛde ne ti ato mu nti yɛfɛ wura no mu yɛde agent sɛm biara anim mu ɔdan yi bi wɔ mmea ahodoɔ te sɛ bɔm so kentenkorɔ no nsaneɛ odium afei sɛ yɛ kyikurom ti kurom kwaamo ana ato nsu n'ani bɛkye ho papaapa woyɛ fɛ wura na sɛ wowɔ dan yi bi na wopɛ obɛdi ama no a na wafrɛ number yi 0534 110957 na one mpanyimfoɔ atwetwe ɛho nkɔmmɔ na afei baabi a wobia no wode ato oni no nimdeɛ aduru sire ɛyɛ ɛyie nkaebɔ a yɛde ɛɛtoa mo so

0: asesa wo nipa adwene na wantimi ankomfa no obi adwuma na abetra abosonson yakwase asem ene ni echire ene do mu ye nyina ye trick ene fa nkosi fa sa ne ya me pe challenge no me si wo enchira fa me asofo bi a oso wa ben a wo si owo to me me show boy ma begina ho me de me ho bo afode ye wo mre studio a fra nyi echire ko nyame meto eta nyame adon abosonom me nyiska Miniska kwa metu mato eta mwishira fembe the whole day. Dye nina metu mato. Kwa metu nasi. Eno pabo ntina wo. Ye nina kamile sisi yeso. Brokesi nina amera. Yadie biya watimi sebi ya mdebreno. Mi mne profuse. Aboso mfuo. Ena kwa mfuo. Minye mkwa mfuwa. Wasi ya di yadie bre ni ya wasi wa ya mamre na watwe dweme ni sumai. Ene ya ni panasole. Ebin sida. Minye mbi. Jise kwa mfuo biwa hosa. Ane te kwa mfuo kwa bechere. Ya di yadofa processing. Ebi abekɔ konfini abantem bi ne ade aduro man kakakakra no ba wo amom so mo se nyankopon to omso ne nya mekasa wakasa sole no asole se de wo so wo se akra nya me se wo de me bo ne din akra nya me se wo de video be kire mo se
1: wo nyane obi a
0: wo nyane obi a wo
1: so no nya accident
0: akwesna kasa mo bu no
1: adent e dabi
0: kasa mo jam ne pa bi ano anom tramo akra nya mo ha anom tramo
1: onom hwe
0: wanom wi
1: onom hwe
0: meme se wanom wi
1: oh
0: meme se akra nya menom wi
1: onom wi
0: kasa mo asem ne da ara ne fiafo wu no oba pa wo ma me wei onya mo wei na bu safo bi wu o wa sa akra nya we se wo ho etna se etimi nya ne funu wo timi nya ne funu ana manfo da se meme da bi ye kuro mi ye to no kwasi Mucho sunye je tramo fo wa ho.
1: Bia num tramo ma.
0: Mese wonum tramo.
1: Onum tramo.
0: Ejade. Wonum tramo.
1: Wo ye de no nzo wonum tramo.
0: Ana wonum tramo woni pa de sene wuti wiase. Enye jimi a.
1: Enti ka tete enti wiase ana gana ase. Enti so fo bia
0: no wati. Ekwa nyame ne fuzu sisi abusan se. Ebe so confirm se wasu anya ne funu da.
1: Okay.
0: Na me fata cha mere no.
1: Me pacho. Mr. Ibra production. Me pacho ba ku ba ku ru ha sisi si amame.
0: Wo ntramo.
1: Ba ku ru ha sisi amame.
0: Wo nyani funu.
1: Me pacho production ba ku mra wae. Na mo me fra kwa
0: da yo. Wo nyani funu.
1: Sofo.
0: Mo fo betu mo ni ku mo sa. The time is come mo tamaso. Sa mo so me de ba me no mbeba.
1: Pacho mon ka jom zo mon frere number we se mon bo ara mon ka nche se mbese mne ne kasa
0: ah
1: se bitu nya ni funu o ka so di
0: oyene mon ne kasa keke
1: show boy
0: from there there no manemra
1: show boy
0: o be de nya ni funu
1: me de me de ne se ti me me pese me ka che o se wo to me
0: aha
1: a wo jidi se eye adwuma ma wo on se believe
0: wo ne bebe
1: nana no mpa
0: ti me nya na mo
1: We believe in wabosom.
0: Nyankopo.
1: Oji wamudi.
0: Nimeji nyankopo.
1: Ena oji di wabosom.
0: Yes.
1: Enti unji ni so because oji wabosom ni di because ya wa ya ma wa hunti na ma oji ni di sa. Enti sofu bi insu o honu ma.
0: Obia timi nyani funu. Sofu bi enu obe timi nyani funu da.
1: Sofu bi enu obe timi wabompa ya ma obi ya na obu buwa sore.
0: Ede pi si da ewo kromi ya. Ena sofu bi enti meni freni eni nti. Sofu bi enti matata wa yeshe. Emu ntene ebi ni wada me two challenge ofia ha wo de wose ya aza ma di aza na tum
2: eti wo de to asem
0: ti me akwasi akwonfo de be nyae ya aza ampa wo no de wo ye bi anya aza ade ano ne tumi ne kuta ne wo de ye na anya aza na konfo ye aza no wo nkyre no ma me enu me nsa ne tumi ti me ye na me mfa bi mere no nya me hwe ebi si da
1: Ya try say be nya akoda nya me.
0: Na ko ye ntre kesikitikiti
1: wo ntre
0: because akosi wo bia boa sofo bia ni wo. Sofo bia ni ko
1: ntu ntu sika wo yi no e real. Babo som na twe bampa.
0: Akosi tie me.
1: Because wa ba say me ko twitwa.
0: Akosi tie me. Akosi tie me. Wo bi nkwa ro nya. Ade friend say kwete nkwete.
1: Okay. Jina so mam kakra bi. Na show boy jina so kitu we mam. Na me ne akoda nya me ntwe nkomo kakra so fo akoda nya me majo e
3: ye jo benekase ye
1: na ho te sey
3: krista da roma
1: yo
3: na mo so mo ho ye
1: nya me adom I hope say we tie your conversation kakra me ne comfort show boy
3: yeah na me ne ecophobia so ye bi wo omo frame me de me call ent ya moment man follow mo sa
1: okay show boy wa hasi so fo say obi so wa sem kakra bi na we are no man. Touch your microphone, man. Let's just have some conversation, boy. Then we can see.

yampa wasi onipa nye esuo ubuoni enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesankye frene se onyame nipa ukona suo ya onye

0: ɔkɔrɔ ne yɛ baako pɛ.
1: Hwiri mpɔnkɔ ami ɛnsa nie.
2: Zo.
1: Asase ya ɛnsa.
2: Zo.
1: Abosomnuasa ɛnsa.
2: Zo.
1: Ɛnsu.
2: Zo.
1: Nananom modie nie.
2: Zo.
1: Mommɔ twiriri na mmɛgye trada.
2: Zo.
1: Asona. Agona oyukuo ene bretu
2: zio
1: edua na ekuo na asachi ni ase ni ensa mampo momra meje nsanu
2: zio
1: na munyira ye chege jina pa
2: zio
1: mina na kwa kwa mpopo wusani
2: zio
1: mina na ye ejei wusani
2: zio
1: na kwadwa ase bra beje nsanu
2: zio
1: na na kusi bra beje nsanu
2: zio
1: akusan bre fie kwa mpon wusu wusani
2: zio
1: na nanom seme fremo a enye boni bi
2: zio
1: ye hia kwa hosan
2: zio
1: aho odin
2: zio
1: nyansa ene wodo
2: zio
1: ye pebia mumi enye bi
2: zio
1: mun sro nyin chire mayen
2: zio
1: mumi ya sentre
2: Zo
1: mo masebi o yare boni bi moyen
2: zo
1: mo maye nyama nie
2: zo
1: mo meye ni mfra
2: zo
1: mo meye aso nsi
2: zo
1: mo meye nwawiawuo
2: zo
1: nhyira de obenya no ame ye bi adie
2: zo
1: obi obadwun ye ho adwen pa no nanano mo nsema ni bibia nko no from
2: zo
1: mo nsiro nyin chirema no no nipa bonifo a ompe ye ye ka ne nko na nka no aduane aboye obi obadwun ye ho adwen boni die nanano me srem ara obi ntonsa emfe nhyira bi sie ko mama adie ni nya na wiya kete na dwe mo ni emoni tis
3: money kasa
4: come on
5: isha 104.5